ka pupulana o ka wā keia o ka onalo a hei kei ke kuhi kuhinia na ona o ka aina hali hali hawale mahino o ka mā i me ke kone ma ka ona ona aho logona mai apakau nahi

Ai ya no ke aloha, e ya ne ya oe, e komo mai hi loko, ya na ya oe, e ai no wa kena, e ka pu ke he moni, o ia no ka pani.